nta maria nke di temi umo siru anki ano nkere meni kaki abesoku be numero nwe 01 47 73 77 56 sango soku tia tia ga batonu kanga tia ine noba yiru ita noba yiru yungwe si yiru nobu noba tia ama akabewani kama akina soku numero niso 01 95 37 50 00 kabatonu nkanga tia kwa anoba neduke yo nobu ita noba yiru nobu kam kankan wuhi yiru akaga yiru go maki anon kiri mene kaki awi ablo jedo ne awi sisi uwa di haban takao pa unundera nkiri mene yeso fuku fuku ika bambi wudo ben

nuguru agatema mo ba anuguru ngi kwaga no gawaga widimo angaunti kwaga no yi haga beri kongano gafa ni hinami ni hina bori mo bara wari babu dabu kun ma ba shoguma ku shoke shon no ba iru bugonga fewa babu ne abi yin yabu yedi gon ke gon kanu babu dabu korogu ba kahuma be ma bu koke shon no ba iru bugonga fewa